السلام علیکم میڈیم ویو سوچنا غبگیانا نشوبجن ابجیکل ہرس ٹوگیانا نشوبجن ابجیکل ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاش وانی کرگل دریں فروچک پر پی پروگرام ان نے امبو نچا ینتی دونوں کلپ سے نچے جونا سلام پوکو بل سوچک رہے گا انگریزی سماچاروں کا اور

سامعین ابھی تک آپ آکاشوانی دہلی سے نیشنل نیوز سروس کے نشریات سماعت کر رہے تھے. میڈیا 1584 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے. میڈیا سوچنا غبیانہ نشوش بھی نشبی کلو ہرٹز کا دیو آکاشوانی کرگل ان واسپو نمیت سوت نیز نفیت سنسوک کسطہ شینا پروگرام یون مزاد پنر

0: Mahsazare abare shuwe buro re. Salama musho to musho na musho. To sadpa nyo to khuja ne shina program e shuruat jokte tha. Aur shina shayar shayari shuruat ka nahi te tha te. Nyo ra shina program to 1997 je kane dezu jane All India Radio Kargil nashriyat shuru bile jade. To sainda jaja Madam Angmo Anya, Director Radio All India Radio Kargil Lesti. To Sanoja Moho Thayara to Thie Sogane Padma Shri Madam Angmo Ga Bada Anya Sanoja Lo Chupak Se Kasilo Kano Padma Shri Patur Janara Ledi. To Sanoja Thie Ahmed Jawan Lo Chupak Shriya Program Shuru Bonehi. To Program کاریو تو سو منو رکو رکے خدای قدرت اچانک مورے آسنو حاجی یاکوب شنشار رو جو سو چلا بلو میتاس آلنڈیا ریڈیو کرگلے جا پروگرام شنیا جا گا شروع تھونی ہاں تو مصنع لاؤں دا سسیما بسم اللہ تو سوئی منو رو شوکے نسلو زنائی تھی مشکل جو کجی چاند تو مسائن اخلاقیاتو بارار مشکل گا بارا تعلیم بارار ماسٹر جو انٹرویو پھنسے کہتا ہے گیس میں یہ تو مزہ پرو نہیں آتا ہے رات کو سنیا گائے ہوا ہے تو کس لیے سہ سجا پھاٹ جیس تھے تو سے ڈیٹ تاریخ تو مور یاد نشا 1997 میں شروعات میں صدی ہوتا سی ہوں
1: بالکل
0: تو پروگرام میں دورہ نہیں جگہ مجھے ایک بوش آتا سی موزو میں پورا پروگرام مجھے ایک بوئی سکنے ایڈیشنے وڈیشنے تو شروع ہے تو نہیں بلی پرنیو پرنیو ایڈیشنے بلی ایڈیشنوں کاریو کا میں جاکو اٹھ راس لیکن سکھ نے جاکو جی ساتھ نہیں دیے
1: بالکل
0: ہے جاکو جی بنیا کہ روز ریسا نہیں کہا جو ہر مو تو مقصد میں اصلی میں نہیں شنیا باش
1: بالکل
0: میں مقصد میں ایم میں مخدف شنیا باش اصلی شنیا باش ہی کہا جو مجھ سے جاکو اچھی ہے مدس تو خدا کو شکر الحمدللہ پاتو پاتو تو ہے نا ایڈیشن بھی لیے سارے سارے ایڈیشن جا کمپیئر مور چھ چار لے دوس چھ لے دوس ایک تو مرحوم غلام محمد لون صاحب کا نظی اصلو سو مور ساتھ بلو ساتھ کو تا اسنو نو میڈیا جہانو رو جو غلام نبی سیا صاحب انا بیٹری بلیس سنر گا گور جرنی کنٹریکٹ پرایا ہر ملوس مصر جنر ہے کہ بھائی فلانا ڈیٹیا فلانا دیزی سی پروگرام ہے تو آتا ہے تھے پروگرام یجو یجو یجو شکر الحمدللہ پتنو اسنو امجد صاحب تھے تو تھے یا قادر زکی صاحب یا محسن حسین ہے نا ایڈیشن جب پاتو سوگا لے شکر الحمد للہ اور پروگرام رو تھے لیارا لی تو چا سوجا می شاعر شاعری بارے جگہ کھجے
1: بالکل
0: جی میور می شاعری شاعر شاعری بارے مسار استن ترے تو کنے شوق تو بول رہے انجے جا کنو کو شاعر کرا دی بول رہے ہاں کنو کو کرو میں مشتا کرو میں تھم تے شوق جو بولی جگہ نو صرف ہزر شاعر شاعری جن نہیں بلکہ کنو کو کرو میں شوق ہے کہنے تو سے شوق چا کر پور بہ نہیں خدائے شدا تو خدائے انعام مجھے بھی نہیں کہ شوق تمہارا اصل ہے لیکن فوج جا یہ پڑھنیوں مور خدائے مدد بلی سے مدد آتا وہ بلے جا کتاب میں وہ 650 کسی کا کتاب خطے علی علی جا کتاب کرنے کن سے بلتی کتاب تھا نہ بلتی اصلی پرگی کتاب تو نہیں اصلی پرگی کتاب جا اصلی اور یہ کھملک سلام تھو آدھے جیسو کتاب کھانی جو رہا اسنے سادے لکھے ہیں تو سے فقہ جعفریو کتاب ایک بلکہ اولا جمعہ رسہ ہتا آلی خملک سلام آنی کرگی لے آدھے شیخ ایک سکرین اللہ جو غادیہ دے تو سے چکاز بلتو سے باش تو مورا صحیب انہیں کھزلی اچھا چلو آنی بلتی باشو کتاب ایک بلکہ کشرا فالوس کشرا ہتا آلی یلا فالوس یلو چی کتاب ہتا آلی یا ہندوستان از داروگا فالوس ہندی پنجابی گجراتی تامل اتا اتا کتاب میں ملا ہے پجس سارے مجھے مور سینا کتاب ہاتھ نے آلی خدا قدرت پتو فوج جا آئیں تک بندی ہے تک مسو چھو بے ملس اور تک بندی گا آتا ہے کہ انسانات مناجات نے تو مسلمان نے لکھے ملس سے دیز جمعات خدا قدرت سے پتو میں کتابی شکل ایک داجہ کہنے سے چلو تھا تو سوئے پر جی ہاں پشی
1: گھنے
0: تو چلو میں منظر عام تھا 1999 جر رہا اور سادو پہنے شکر الحمدللہ شاعر و شاعری اصول عمر پتاک نہ حاصلی ردیف خافیہ تھے یا جو رہنا بہر تھے کنے کا عروج کا علم عروج ہو مور ماں پتہ ہی نہ اصلی بندشا کے بیٹھے تھے نا شکر الحمد للہ آئی بو تو ہاں کے جمع یاز ملوس سادو پنجو دل بلو میں دمو کی کتاب آلی 2011 جا کنے میں آبیرون
1: بالکل
0: تھے ہنا جو کتاب ہنی تو سے 2011 جو میں موشو تھا اور شکر الحمد کو تے چمو کی کتاب لکھوں ہانو شایا تھم چو ہنس لیکن فرصت ایک نہ بوئی ایک تو جاس کا گورو پرابلم تو کا بیماری مری تو کجا اسے وہ فرصت ایک نہ لیجی ساتو شا سے کہ کلام گا اینا جا لے مشاعرے جناو کلام لکھی جو سو گسا دے ایت تھے مرزا مشاعر مرز تو سب آنے چمو کی کتاب شایع چھونی
1: صاحب تو وہ پومو کی اولو کی کتاب تھنی چلو چھوڑے گا اسے سے اسنے شنلو گی جا کافی فائدہ بلو سے کتاب جو فائدہ گینے محفلو جا یا عام جنو جا نا تو قصید رز نلے اسور کا خبر ہیں جو یہ تو دمو کی کتاب تو رزی گا جو بیرون تھے ہے جو بیرون تو کنی صاحب کے نوم چھوڑے گا لو ان سیر دمو گی رہے جو درم چمو کی کتاب او نہیں تو سے جو نوم سوچتا ہوں سے زوالی کی طرح جی بہت کہ نہیں بیرون جو حساب کی چھوڑے
0: بیرون آ سوال تو ما سیو سب کو چا سنی شنا باش گند نو جا شنا باش رون لا با رون ہی
1: لا با
0: لا نے پھروں میں مس لہجے جی گن مس نو جا لہجے جا باش لہجے جا کنے گریزی لہجہ خورو کھنو استوری لہجہ کھنو گلیتی لہجہ کھنو چلاسی کھنو یا اسنو دراسو مسو لے جا کھنو ہے نا تو جب چندر کوٹ واری جے پا جمع واری ہے نا سر سنو لے جا رو ہورو کھنو وہ تو بوڑھو چھلیش کنے ہانی سے شنا ہانی سے باکے انیا لہجے بوڑھے سے بیاں باکے بل اتا ہے سمبا کے جمع انی سنو ہے نا بیرون چھڑا شا
1: یعنی ہورو ہورو رے ہاں
0: اور بیرون چھتا ایک تو اتا ہی بگا آلی رہا انی کتاب مجا نعت و مناجات مدح وغیرہ کا ہنے سس جا جا غزلیات ہنے سس جا جا ملی نغمہ ہنے بال ملار کا ان شاء اللہ نظم کا ہنے تو سب اگر ایک رنگین کتاب ہے نا بہت تو سطح کا بجون میں رسو نوم چھوڑا جا سمبے بچھے فراش میں موت جا فرات رسو نوم
1: صاحب چموئی تو جو کیوں سوچتا ہوں
0: گرزنو فنرے
1: گرزنو
0: فنرے
1: گرزنو فنرے
0: ان شاء اللہ رحمان اے درم لکھ عالم تو ان شاء اللہ مکمل ہی گنہ تا چتو انی جراری جو چتو گو مک گئے نی لکھونی کائے گئے نی تو ان شاء اللہ رحمان رے گا 70-80 کے چاکے ان شاء اللہ زیادہ کرامی ہانے تو اسے گا لوگ اور شایات ہم کمی سنباہنی ان شاء اللہ
1: تو جان صاحب انی چمو کتاب ہے کہ تم مشار ہیں
0: بڑی مشار ہیں جس سے اگے انشاء اللہ نہیں فرو بجنی فرو بڑی مشار
1: انشاء اللہ جان صاحب تو خدمت یوں ہوں کو میں کار کنی انا کتاب ذریعہ جا یا شعر و شاعری ذریعہ محفلو ذریعہ جا اسنیش شنا باش کنی سو اٹھال اٹھار انوں کار تو سو کوشش تھیوں ہنو جو بے بڑو لین ہنی تو انی سے اسنے میں جو کو دورہ جا تھنو انو بیرون شروع تھا کونی سے کونی تورے مشکلات لائے ہوئے بے کے چون تو سے کونی انے بو شعر و شاعری چونو تور ساتھ دیونو کو تو شاعری گلاو کھتا میں جی گنا اسلے سے کونی کنی کنی مشکلات پیش آلی تو کنی سا پہ تھو انی بڑی تیار تھے گا جو
0: انو مستر سوال ایک بڑا کھجا رہا اور جیسے جواب دیونے گا انشاءاللہ مجھے مجھے ہمت ہے جیسے کہنے سے ہے ماتھنہ ہمت تو سے مسو اکیلے چھوں تو رانا ہی عرض تھے کہ شنا باش اسو جو کنو اکرو میں کجا سی اکرو میں کجا ابشن مسو کرے گا انہیں ہنا کنو گا سی اکرو میں کھیس کنے بانے کھیس کنے اسو جو حالے حالے شیک جیک ہنا کٹے رہا ہے پھوٹی جنہ ہے تو سے پھر بایا تو مورے باش جا لفظ و تلفظ کنے ہنے پووی کنے ہنے سے سو جاسو مورا ابشن مسو آلی کہ مطلب مولی پو اصلے مور لیل نے اصلے انو مطلب یا ضرب المثال کنے اسنے ہنے سے ضرب المثال مور مطلب صحیح پتہ نے اصلے بہت خدا کو رد نہ نو گو رہی مور لغات جوانو مو تو ایک دم تازہ تازہ ہے نو جو جا تو مسو سے لغات کھوج مالوس چلو گا تھوں تو میں جماعت ہے نا
1: بالکل
0: تو سے شنی لغات خوش گانی سسرے شنا انشاء اللہ رحمان ننو گوز بود واکھانی گاما جی انشاء اللہ چے کو جو بات سسرے مصبو کے خجمہ سارسو

0: مطلب جو بل یا ضرب ضرب المثال کنی از محاوره کنی انا انا سس مطلب ز سر خوز مال اس مسو اور اس نے بڑے شوے مفری سگا گور جائیں نالے سنو کو خوز مال اس گاما جگا فلانا محاورو فلانا ضرب المثالو مطلب جو بل یا فلانا پو مطلب جو بل مو تو مس میں ڈائری کے جلی چھ مال اس سے نا نا پو کنے مو تو سے وا تو سے پو مسو نانی شاعر و شاعری جو استعمال تھی مال اس تو سے وہ مرزا سے کئی مدد بلی میں نے ابشہ سے وہ دور بلی جا اور انی بیرون جورا نا چالو کتاب او سے چالو کتاب لکھا جو مرزا ایک تو خاص ابش مر جس اصل سن شنا پو پو کنی سر راس مل خطے نا سے سو اصل سے مسمان نے سنبا کے جب ہنا شین جتو ایک بھی چے جتو ایک بھی اتا ہے کیوں نو نے جتو ایک بھی نا آ کیوں میں اس نے شا چا جا انا نا اسے پوی اتا ہے تھا تمہیں ترتیب ایک دیتا شنا لکھونی کوشش تھا چا مار تھا اس
1: بالکل جی
0: مزہ
1: کوتے تو اچھا ابش اون گن شو کی چن تو تس نالا اس نے شعر و شاعری کافی ہنیں کروم تھیو ہنیں یا جو یا انی دمو کی کتاب پر اچک نہ اوئے بے ہے جو لکھو نے یا کہ چون تو رسم الخل لکھو نہ تو کنی کنی شعر جو مدد گی بے تو اسے سبارے جت سر جی
0: شکر الحمدللہ جا تو سب کو مزے بڑا کھجا منو جو پر شاعر کی چھونی کنو سے شوق چھرے نو کلام کہ کیا دو لکھا تو کیا کو غالب نے دشتونی اجی کیا کو اقبال نے دشتونی اجی ہے نا شکر الحمدللہ کو تمام بڑے سے احمد جوان تھے نا احمد جوان خیر جائے خدائی نعمت ایک بل انعام ایک بل ہے نا خدا سے مدد تھو مجھے تو سادو علاوہ کو تانی شعر و شاعر اصول کنی زاس پاس میں سوچ لوس سے مو شاعر و مزہ بھائی سوچ لوں سا ہے نا کو تگا مو پورا مکمل نوش رہا مسا کیا کو مکمل دشتم نوش کو تو مجھے پتہ نہیں ہو اچھا اسنو رضا صاحب آلو ساگر صاحب یا اس نے ذکی صاحب یا امو تو اسوی صاحب تھے انصاری صاحب تھے یا خیر ننو کلام لکھا اس کو نہیں اسنو کو تو ناؤ ناؤ فدا علی صاحب اسنو پتہ نہیں بڑھو جو پنیو آلنو تو سنو کھو جو مزیو میں انو کلام نیو درست ہوں در چکتا
1: بلکل
0: لاش نیو شا ہے نا کنو اکنو کلام کنو اسیو اکرو میں تو پرایانو پرایانو تو سے مشو چونی آجو انو تیر اگ ماہو انو لائی تک مسو دیو انو سا انو تیر اگ ماہ بلانو تو سے پھر چاہ تو میں انی کلام جا چاہ تو نظر اگ جاتا انی سا تیار اگ ماہ انی ہے نا بہر اگ تھے ردیف قافیہ اگ تھے خصوصا قافیہ رے چھو آریون رے زا سے قافیہ بن جا جلائی مشکلات بنائے جا تو خصوصا اسنی شنی جا ہے نا نہ رہ جاؤں تو اردو پو کر یوں آ جاؤں اور یا عربی پو فارسی پو کر میں شروع نہیں آ جاؤں سے کافیہ تنگ بہت عطا ہے چھونے آ جاؤں سنیا جا ہاں پوئے بچے ہاں کافیہ کاریوں ایک جو ایک پوئے لیجی جنو تو خیر شکر الحمد للہ پتنیوں تو مشاعری کا بچے آ لے جا خدا سزا اشیا اسنو ہے نا میں کتاب جو پڑھنی ہوں رضا امجد صاحب جل زہرا علی یا بڑا موٹی کتاب ایک دو خانے کہنے نو میں موٹو اور شفیع ساگر صاحب لوک ادب ہنی شنا لوک ادب ہنی یا سفر بڑا کتاب ہنی شنا رسم الخط ہنی تو آئی پھر وہ کتاب دو چک جنے گی ہنی اور شنا مسعود الحسن صاحب شنا کتاب کھنی گریزو عبدالجبار چکر صاحب شنا کتاب کھانے گریزو تو آئی پھر وہ جواری گا اس نے ہے نا سرحد جواری کھین گلیت واری
1: بالکل
0: اور جو اسنو ظفر وقار تاج صاحب تھے یا خالق تاج صاحب جنو مالو تو ایک اسنو جمشید خان دکھی مرحوم سنے گا انشاءاللہ رحمان اور خصوصاً محمد امین ضیاء کتاب ہے سان تھے یا شنا گرامر اور قاعدہ اور گرامر تو شنا قاعدہ اور گرامر جو مور کافی مدد لے دوسرا تو ایک پاکستانی ایک مصنف ایک اصل محمد شجاع ناموس ہے نا جو گلگت اور شنا زبان تھے سے کتاب ذکیم بڑی کتاب ہے سر سے جو مور کافی مدد لے دوست سے تھے آکیا کو پرایونی میں کوشش تھا اور کو تھے گا درم گا مسو آکیا کو مکمل داشتے

0: سا کی مو بورو جو بارو شاعر خانوس وکر تاج مقابلہ تھیم یا جے جم شیر خان دکھی یا اقبال مقابلہ تھیم ناز بلّہ مو اچاک بارو شاعر نہ بلوس بلکہ حقیر دروں گا سوچیو ہنوزا مو میں نو رضا صاحب جو گا سوچوموس ہے نا مو آسوی صاحب جو گا پوئے سوچوموس جال تو قادر زکی صاحب سے گا مر مدد تھینو ہے نا بو تو سب ان شاء اللہ کلام درست بونا جمرا منو جو درست بکون پی کلام درست بولو تو منو جو ان شاء اللہ رحمان کی فلانو کلام بلو مشتو ہنو پی جگ سے ان شاء اللہ ٹیکے گا ٹیکے گا
1: بالکل جان صاحب یعنی سچونو چاہے چونو بونو بڑو بونو ہر ایک جس سچا تھے ہیں ریجو
0: سچا تھے ہیں چاہے میریش تو
1: بل ہاں میریش تو سچا تھے ہیں
0: میریش تو سچا
1: بالکل
0: سچنے رہ لاجک نہیں
1: لاجک جی گنش تو جان صاحب انی تھو شر شاعر کھیلنے جا توریا ایوارڈ کے ایک دک لے جی گو جو ہے جو تو کن کن ایوارڈ لے دو تو کن کن دشیا یا ایوارڈ دے گئے سس بارے رجیب
0: میں جا مو بڑھ جو آما بالکل ماں تو ہی جاتے سب کو مر گرا جا رہا مو مشکور ہنوس بڑھ جو میرا اکیڈمی آف آرٹس کلچر لداخ سن اراکین ہے نا جو سن اڈیشنل سیکرٹری جناب نذیر صاحب بونی یا اسن علی ٹاک صاحب بونی یا باقی کنے جنے اراکین ہنے کلچرل اکیڈمی سن مو مشکور ہنوس کہ جنہیں ریکومینڈ تھے تھے مطابق مورے اسنا ہل کونسل طرف ہو گئے ایوارڈ اگلے دوسرا کرنے سے مجھے سرٹیفکیٹ گنا کا ایوارڈ حاصل ہے سو کن اسن مجھ کو سی سی چیف ایگزیکٹو کونسلر کاچو احمد خان صاحب ہاتھ گلے دوس تو سر پنو ایک ڈسٹرکٹ ایوارڈ ایک گمورے دیتوس سر پنو مورے کلچرل اکیڈمی آف آرٹس ہے جو گولڈن جوبلی ایوارڈ مور یلا جا 2008 جا آتا اچھا جا تو سو مور لے دوسا سسے کارو مو کلچرل اکیڈمی ماں تمام اراکین مو ماں بہت جو بہت مشکور ہنوس شکر گزار ہنوس اور ایسے جو علاوہ کنے میں زار ہو جا کنے میں ہم قلم زار ہو جا میں ایک کتاب بجنے کارو بیسٹ بک سٹیٹ ایوارڈ کارو کنی دیا جا جموں کشمیر اصلی سٹیٹ ایک اصلی یو ٹی نہ وہی اصلی سکھنی سٹیٹ ایوارڈ کارو میں کتاب منتخب تھی تھی اور شکر الحمد للہ مورے ایوارڈ ان شاء اللہ رحمان لے دنس تو سسی کارو کا منہ کرنا جا ریکومینڈ ٹھان رار ہو جا کہنا جو سادہ مجا بڑھ میں جا مسعود الحسن سامون صاحب نوم کیوں نہیں مجھے واجب رہا سادہ پانی کوئی کوئی سادہ مجا شامل اصل سے میٹنگ جا کرنی دے جا کتاب ہے جیسے سلیکٹ ہوں اصل ہے تو سادہ مجھے کوئی کوئی ظاہر اصل ہے سنوں کا مما مشکور ہے سا ادیب ظاہر ہوگا شاعر ظاہر ہوگا کرنے جمی کتاب منتخب تھی تھی
1: کوتے گئے جو تھنی طرف کوشش ہنی کہ اسنی با شکار خدمت تھون رے ہے جو تھومے جرزی گا کی موسم یعنی بڑے چمو کی کتاب شاید تھون تیار ہنستے ہے جو
0: انشاءاللہ
1: آس مطلب آبلی کی تسو درم گا کوشش تھنی ہے جو ہیں تو تھنے انی ادیب شاعری ساتھی سے گا کوشش تھی ہوں آسنی با شو یا اتھال ارہون کار تو مزید جنو رے یا اسنے پروگرام کنڈے نکر اسنے انی لوگ ہاں چونے بال چونے بڑے بڑو رے تو اسوتی کنی قسمو اسنی بے بڑو سے کوشش تھونا ضروری ہیں کہ اسنی باشو یا آنو گا تھوش اسوتی اتھال ایون جک تھونا ہو جوں سو سو بارے جا راجی بدا
0: ایک اردو شاعر ایک شاعر سو ساحر لدھیانی بھی بے یا حضرت جائی پوری بے جو کلام ہے کہ یاد نشکانی سو بھی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا تو اس سے تا ہے میں جب وہ اکالو اصل ہو رہا سر پنج شکر الحمد للہ دل بلو دل بلو خیر مزا مجھ سے نالا نالا کروم تھونے بین بلی ہے نا لیکن اکنی ڈائری ڈاکٹر محدود سچ والے کونے کا محفل کے جیسے کلچرل اکیڈمی کے جائے موتی دش کے محفل کے جیسے اس سے دوران جا نئے نالے تو سر پنجو اصن اصغر اسی صاحب مور برج میجر کلو سر میں جب بالکل اوالا جا یاسین انصاری صاحب ہے نا جو سر کے شعر و شاعری تھے نل رے ننے ڈائری رکھ چار رے محدود اصل ہے شکر الحمد للہ اسلح کار پشاعر لو और मो सब मा अनुकलाम फर्स्ट क्लास हो पारो जजोनी यानी मुझ सिर्फ हौसला अफजाई थे।

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بج چکے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

محکمے کے مرکزی وزیر منوہر لال، سپریم کورٹ کے جج جسٹس بی وی ناگرتن، نیشنل گرین ٹرائبونل کے چیئرپرسن جسٹس پرکاش شریواستو اور بھارت کے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا بھی موجود رہیں گے۔ ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق کانفرنس میں عدالتی حکمت عملی، سائنسی معلومات، ماحولیات سے متعلق حکمرانی کے طور طریقوں اور ادارہ جاتی تجربات کے تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ اس کانفرنس میں ماحولیات کے ماہرین، بھارت کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ضلع عدالتوں کے ججز، مختلف وزارتوں کے سیکرٹری اور دیگر شراکت داروں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس نے ماحولیات اور آب و ہوا سے متعلق سخت چیلنجز اور ماحولیاتی نظم و نسق اور ادارہ جاتی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا۔ نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کی وزارت کے مطابق ملک میں 1067 مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد نشہ مکت وادوں، دستخط کرنے کی مہم، نکڑ ناٹک، نعرے تحریر کرنے اور نوجوانوں کے زیر قیادت مباحثوں کے ذریعے مذکورہ مہم کا پیغام سیدھے نوجوانوں تک پہنچانا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی پنجاب کی نشہ مکت پنجاب یاتراؤں کے تیسرے مرحلے کا آغاز قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر مملکت ارجن رام میگھوال فاضلکہ کی صادقی سرحد سے کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر نے ریاستی بی جے پی کے صدر کیول سنگھ ڈھلوں اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ آصف والا جنگی میموریل پر 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس یاترا کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے جیسا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ جناب میگھوال نے منشیات سے متاثرہ کچھ کنبوں کے ارکان سے ملاقات بھی کی اور ان کے دکھ درد کو سنا۔ اس سے قبل پارٹی کے قومی صدر نتن نوین نے جمعے کے روز سرحدی ضلع پٹھانکوٹ سے یاترا کا آغاز کیا تھا۔ اس میں سرحدی پنجاب کو درپیش تین بڑے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہیں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت، امن و قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی شامل ہیں۔ بھارتی فضائیہ جودھ پور کے فضائی فوج کے اسٹیشن پر جاپان کی ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے ساتھ دو طرفہ فضائی مشق ویر گارجن میں حصہ لے رہی ہے۔ یہ 14 روزہ مشق منگل کے روز ختم ہو جائے گی۔ اس میں دونوں ملکوں کی فضائی فورسز کے درمیان وسیع تر پیشہ ورانہ رابطوں اور کارروائی سے متعلق جدید طرز کے مشن پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اس میں بھارتی فضائیہ کی طرف سے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہلکے لڑاکا طیارے تیجس، SU-30 MKI اور رافیل سمیت مختلف لڑاکا ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی ایشیا کے خطے میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ سعودی عرب کو نشانہ بنا کر کیے گئے یمن کے حوثی لڑاکوں کے میزائل اور ڈرون حملوں کے تناظر میں امریکہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے خطے کا سفر کرنے پر نظر ثانی کریں۔ امریکہ نے مہاذرائی کے زور پکڑنے، پروازوں میں رکاوٹ اور امریکی مفادات کو نشانہ بنا کر حملوں کے تعلق سے انتباہ دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کو مستعد اور چوکس رہنے کی صلاح دی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بین الاقوامی ثالثی کاروں کو اپنی شرائط سے واقف کرا دیا ہے۔ وہیں ایران نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ اگر واشنگٹن اس کے مطالبات کو ٹھکرا دیتا ہے تو تہران فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا کہ ایران کی شرطوں میں سبھی محاذوں پر جنگ ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنا اور بحری ناکہ بندی ختم کرنا شامل ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں رضائی نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے 7 شرطوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے تہران کی پوزیشن کو صاف اور واضح قرار دیا۔ ایرانی سیکیورٹی کے چیف نے کہا کہ تہران کی منصوبہ بندی کا مرکز خلیج عمان سے بحیرہ عرب تک پھیلے امریکی بحری اثاثے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ مہینے مفاہمت نامے کی مدت کار ختم ہونے کے بعد سے بین الاقوامی ثالث کار فریقین کے درمیان مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں

0: خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارت کی 11L والا ریون نے انفرادی طور پر چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ 2025 کی عالمی چیمپئن شپ میں انہوں نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ فائنل میں والا ریون نے 252.4 پوائنٹ حاصل کیے اور اس طرح وہ جاپان کی ہناتا تائچی کے مقابلے دوسرے مقام پر رہی۔ تائچی نے 253 پوائنٹ کے ساتھ سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے قبل خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں بھی بھارت نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ اس طرح ایلا وینل والا ریون اور سونم مسکر اور ودرسا ونود کی ٹیم نے ایشیائی کھیلوں میں ملک کے لیے پہلا تمغہ حاصل کیا۔ بھارتی ٹیم نے مجموعی طور پر 1898 پوائنٹ حاصل کیے۔ اس مقابلے میں چین پہلے مقام پر رہا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس قابل ستائش کامیابی سے ان کھیلوں میں بھارت کے تمغے جیتنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ملک کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے بھی خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر مانڈویا نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی کھلاڑی آنے والے دنوں میں مزید تمغے جیت کر ملک کی شان بڑھائیں گے۔ بھارت بنگلہ دیش کو دوسرے سیمی فائنل میں 114 رن سے ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے خواتین کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے سامنے 196 رن کا نشانہ رکھا تھا۔ بھارتی ٹیم نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیفالی ورما نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ وہ ایشیائی کھیلوں میں سینچری بنانے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں۔ انہوں نے صرف 49 گیندوں پر ٹی ٹوینٹی میچوں کی اپنی پہلی سینچری بنائی۔ نائب کپتان اسمرتی مندھانا نے 19 گیندوں پر 37 رن اسکور کیے جبکہ کپتان ہرمن پریت کور نے 40 رن بنائے۔ ادھر سلامی بلے باز اسمرتی مندھانا خواتین کے ٹی ٹوینٹی میچوں میں سب سے زیادہ رن اسکور کرنے والی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ کی سوزی بیٹس کے 4758 رن کے ریکارڈ سے آگے نکل گئی ہیں۔ اب بھارت کی خواتین ٹیم منگل کے روز فائنل میں سونے کے تمغے کے لیے سری لنکا سے مقابلہ کرے گی۔ سری لنکا کی ٹیم پہلے سیمی فائنل میں پاکستان کو 8 وکٹ سے شکست دے کر فائنل میں پہنچی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ نوجوانوں میں منشیات کے بے جا استعمال کے خاتمے کے لیے پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور جاپان نے جودھ پور میں جاری ویر گارجن دو طرفہ فضائی مشقوں کے ساتھ دفاعی اشتراک کو مستحکم بنایا ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے۔ حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی نشانے بازوں نے چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں اور بھارت بنگلہ دیش کو ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے خواتین کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ شیفالی ورما ایشیائی کھیلوں میں سینچری بنانے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں۔ اسمرتی مندھانا خواتین کے ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ رن سکور کرنے والی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم میں 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر بمڈی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں اپنے زمانے کی معروف اداکارہ جسے آپ آریا پار ہیروئن کے نام سے جانتے ہیں، جس نے سی آئی ڈی فلم میں کام کیا، جس نے چائنا ٹاؤن میں کام کیا، اور زمانے کی معروف اداکارہ بادشاہ جہاں کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے، لیکن ان کا فلمی نام تھا شکیلا۔ آج کے نغمے یعنی کہ آج کے پروگرام کے نغمے انہی کی فلموں سے لیے گئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں چونکہ آج ان کا یوم وفات ہے۔

سهلی فیلم در نغم افسون رہتے شمشاد بیگم کی آواز میں، نغمہ نگار تھے مجروح سلطان پوری، موسیقار اوپی نیر۔ اور لیجیے سامعین، اب سنیے شریمان ستیہوادی فلم کا نغمہ، مکیش، سمن کلیان پور، مہندر کپور اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔ موسیقار ہیں دتارام۔

قدرت کے ستم ظریفی تو دیکھیے، میر کو زندگی نے تکلیفوں، مصیبتوں اور بدنامیوں کے سوا کچھ نہ دیا، پر نتیجتاً شاعری کا ایک ایسا بیشبہا خزانہ ہمارے ہاتھ آیا جو رہتی دنیا تک ہماری دلچسپی کا باعث بنا رہے گا۔ کیا کروں شرح خستہ جانی کی،

نے مرمر کی زندگانی کی، عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، دیدنی ہے شکستگی دل کی، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے، دیکھ تو دل کے جا سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔

0: مدت ہوئی کہ یہاں وہ غریب الوطن نہیں۔ اس عظیم شاعر کی وفات کے بعد بھی ہم نے اس سے وفا نہ کی، اس کا مزار اجڑ جانے دیا۔ لکھنؤ میں جہاں ان کے دفن ہونے کا گمان ہے، وہاں ایک نشانی بنا دی گئی ہے۔ دونوں طرف سے ریل گاڑیاں شور مچاتے ہوئے گزرتی ہیں، اسی میر کے مزار کے سرحانے جس نے کہا تھا، سرحانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔
1: شیر کے پردے میں اس نے غم سنایا، میر تقی میر کی شعری روایت اور خدمات کے حوالے سے بھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر سعید عالم کے تحریر کردہ فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ۔ صداکار تھے ڈاکٹر سعید عالم اور نسیم احمد تھرکوا۔ پیشکش علی محتشم رضا کی تھی، معاون تھی راجیش کمار شریواستو۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔

0: ديني يا مايكروب سنزنا يا كوي نانغو زكاني مينرال سنزنا دون خدم سنصد شنا دون ريفايف شي فيا ديوس تشا مدد تشجين جماعه دي شورت بيريد
1: كاسا مانا كيان كاتشي سوال تشتي سنا صاحب نقسم نيا ايك بيبر شي ببلش سنصد سو دي انجل تانا كمبيريزن بس دوك اج سي 20 سال پهله نا دخسمي پهله سنترا چي يا راز نا اورنج يا سناني سنترا چي ينصم سيك مينرال مينرال يوت بينا دون دخسم 12 سنترا زو سي مين يرا دي سيك مينرال ماتو پينسو اس کا مطلب سيان نو طاقت پوچھو تين سو يرا زرا سير پودا
0: اصل بنگا تن تھو دے جو
1: بارا اصل پتھون سے مگر بايو فورٹیفیکیشن میت پنا سيان يوت بي طاقت پو فصل پنگ مالے پنا صرف ہوتوں زرب تنگاتے سے سوگا یوں چا یوں سے مطلب سکیت لا چنگ ماو میں سب چیک دوسرا دان دیرین تو سی ارز رشا نے نظر بیت ننگ جونگ نا ویڈیو وائرل چنے سو کی براس یان ریبٹ براس سٹریس ہو جرے ریبٹ مین سوک جو دو بایو فورٹیفیکیشن باسن سو آئرن کنٹینٹ کارخانے ہیں آئرن بلک پالش باسے تان سن سو تاکہ گتا آئرن کمی چھمے جرے چا آلریڈی گتی سے ان آئرن اونی کمی منرلس وائٹمنس کمی چا چسپس بسے گاتی مین فصل پہ میوں چسپس بسے گاتا دخسم گلوبر ہڈن ہنگر زر چنسو یارا زر نا انگلش یہاں ٹام چیدو ہڈن ہنگر زرے گاتے زن نہ زیت پا اندر سے گاتا بخار طاقت ماؤں مین سو دو ہڈن ہنگر زین سو لگ بھگ پورا دنیا دو بلین دکھ لو یارا زر نا کروڑ انگیس پورا مطلب ہڈن ہنگر گا پتا مچائیں سو کی گاتس زن نہ زیت پا زن یم بیلنس نیوٹریشن ماتو پائیں سو چن دے فلا کیمیکل فرٹیلائزر نہ بلچ سوئچ سو سے گاتس اورگینک یم مو گاتس نیچرل فارمنگ ان ترجی تنگ چا تاکہ گاتی یوں کیوں سکیتے تک تو نہ یارس دی یم کھچا سوال چتس کی چونی گتا اس گوز دم پو گچو چو گزرے نیچرل فارمنگ یم ٹارگٹ پو مین پو دیو یوں چن ان صاحب کی ngati se yoga yotpi patak watakun la lak matuk pa se yoga yotpi patakun bilkul jachu ga jakcha disturb mi bacha taki se patak ko agar yare gen lafing na chipa na bat pong yara ki uspa shore cha jensu bat pong shore song nispa patak po pingcha spos base se yoga yotpi tam shik jandar chiz ot na ga ngati mik na thong me tam don la zacha mitap cha spos base don yang abadi ulya kam chen cha jensu in case ngate patak wata hun ngati da sami stony time unika loma un yot don ngate tuk ma tuk pa yang ngati saun yang zok sami khakchet bana ngati saun la yang uk jup se saun gyala song se ni saun gyala song se falla organic matter ka to se yang mangmo song se falla دون لا بات پوکھیاری دم سے جک پی تاکہ دیون چنسو بات پوکھیاری دم سے جک پانا یوں کیور گیل با زوستے چنگا چنسو یارا یوخسپا یوخسپا چھو ماتاں ما یارا چھوی باریو کھیاری گناتس انٹرول پو ایکسپینڈ بسے کلے کلے آتاں ما یان چنسو اس کا مطلب چھوی گا گناتیس جنگ چھا سن لا چھو کھیاری گناتیس انٹرول پو کھیاری جک پت زرنا اس کا مطلب دیش ساو سبزنگ سنسو ساو گیلبا انسو چھنا دے طور طریقے کا گناتیس گناتیس ساو نا سبزنگ یا ساو گیلبا چھا چھپا یان چھا دکا سا
0: نظر صاحب تا نتا وقت پانگ منا مومی چھے جو چھنا نیچرل فارمنگ گچو گناتیس استعمال جو اور میمنگ سنی نیچرل فارمنگ استعمال بسنا اکنامیکل بینیفٹ جیسے آتے کوئی بڑے چاہو بڑے چاہو
1: بالکل
0: چھنا دیس کو لچک مول نہ
1: دے فی الحال یار ایگزامپل جیتا اورگینک نہ نیچرل فارمنگ یہاں بھی کی اورگینک اگر یار دچک چوک اورگینک سوچ چھنا دیاں یارانا یونکیو زاشک بڑیا یونما دو تین سال یارانا ویٹ بار ہوشن مگر نیچرل فارمنگ دو مندو انایت صاحب کی نیچرل فارمنگ دیچی کتو یارے نیچرل فارمنگ بسے جیوا امرت گن جیوا امرت تو ردیمو بستان سے فلان گاتے سنگا تی مگ نتھوں سن کی یونکیو مطلب ایٹ پار اگر کیمیکل بسن بلی کم یونگ دیچک پو مگر اورگینک بسن سکیتے یونکیو گاتا ہر گیلبا یونگ دو چھانا ناچی دیو ان کی جوا کی ناچس گاؤں گاؤں میں آنسوں سے نام مطلب یار ٹریننگ آتا ہوں مت اویئرنیس پروگرام تاؤں مت کی جو چوکس لا نیچرل فارمنگ بنا یوں کی اور گیلبا چندو چانا ناچس کنتی چھا سو نی کان تنگ چک سے کنتا اگزامپل ستان مت کی دی پارٹ چی کہہ رہے نیچرل فارمنگ تھرو چھوی لو تن چو سے تم دی سائڈ پو یارس یاری طور طریقے کا تم یار ڈفرینس پو یار فرق پو چھا تھونا شیس نا نیدے کنے یارس خود بخود عمل بچن نیارس

0: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. كده إنسان كن ده شهر كن كون الظلم بين دوغتان كنز خدا از كون لجعمي كتشيك فرصت تان چازين داد غير كون خدا زن چازين غم عالم بشر كن غم خدا برغالتون چازين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. مول يا پیغمبر دنيا ته كل جهان بشر غم ايرز مول من تحسنا پیغمبر فقط نزدن بکن چمت من. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ده إنسان كن دنيا تيغا خودي دسترات كن غم شسي دك عمل بسن عمل الصالح ملكون سن خوديش تيان بخشزن خوديش تيان زنطن رزقون كن لا شزي چچزن. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ده إنسان كن خودي آيات كن تحسنون كن إنكار بتن كون شخص نبسه كون عذابين كون گرفتار كو چسين. صدق الله العلي العظيم.
1: دعايا پروگراما ينتر سخما قراني تلاوت نترجمان ين نت بين قصتا محمد حسن عسكري كنا روشنی كن مزد.
2: تیری آغوش میں پلتی ہے حیات امم. سامعین، بچے کسی بھی قوم، سوسائٹی اور معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں. ان کے فساد و بگاڑ پر معاشرے کا فساد اور بگاڑ موقف ہوتا ہے. بچے ہمارے مستقبل ہیں، وہ وہی بنیں گے جیسا ہم ان کو ماحول دیں گے، جیسی ان کی تربیت کریں گے. نشو نما اور تربیت سازی میں ماں کا کردار زبردست اہمیت کا حامل ہے. ممتا فطری طور پر ہر عورت میں موجود ہوتی ہے اور اسے ماں بننا ہی ہوتا ہے. ایک تیری آغوش میں پلتی ہے حیات امم کے مصداق، اب ضروری ہے کہ جو مائیں بن چکی ہیں ان کی تربیت کچھ اس طرح سے کی جائے کہ وہ بچوں کی کردار سازی میں اہم رول ادا کریں، جو ماں کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے. ماں کا خون بچے کا جس و بدن بنتا ہے. ماں کی غذا، سوچ، جذبات اور حرکات و سکنات کا براہ راست اثر پیٹ میں پرورش پانے والے بچے پر ہوتا ہے، اور پیدائش کے بعد بھی بچہ ہمیشہ ماں سے چمٹا رہتا ہے. اس لیے ان کی ہر حرکات اور ہر ادا سے وہ براہ راست اثر لیتا ہے. ایسے میں ماں کو اپنے بچے کی دینی و اخلاقی عقل و شعور کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. نیپولین نے کیا خوب کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کی تعمیر اور ملک و قوم کی ترقی میں ماؤں کا کتنا اہم رول ہوتا ہے. اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی بول، اچھا لہجہ اور مہذب گفتگو کا سلیقہ سکھائیں، اس کو دین کے آداب سکھائیں. ماں اپنے عمل و کردار سے بچوں کو دین و اخلاق کا درس دیں. اپنے بچے کی ایمانی افزائش کے ساتھ اس کی دماغی نشونما، پختگی اور صلاحیتوں پر بھی خصوصی نظر رکھیں، کیونکہ بچہ جتنا ذہین، فعال اور باشعور ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا. ماں اور بچے کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کی ذہنی، جسمانی، سماجی، جذباتی نشونما اور ارتقاء میں ایک اچھے ٹیچر کا رول ادا کرتی ہے. تو سامعین، یہاں میں آپ کو ایک واقعے کا ذکر کرتا چلوں کہ کسی باصلاحیت شخص نے امتحان میں کامیاب بچوں کی تقسیم انعامات کے پروگرام کے وقت ایک بات کہا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت سکھائیں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا. تقریباً 10 سال کا لڑکا اخبار بیچنے والا گھر کے گیٹ کے باہر بار بار گھنٹی بجا رہا تھا. مالکن باہر آئی اور پوچھا، کیا بات ہے بچہ؟ بچے نے کہا، آنٹی جی آج اخبار تو نہیں ہے، پر کیا میں آپ کی باغیچے کی صفائی کر دوں؟ مالکن نے کہا، نہیں نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. بچہ ترس بھری آواز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مالکن کر دو نا. مالکن بولی، ٹھیک ہے، کتنا روپیہ لو گے؟ لڑکا بولا، پیسہ نہیں چاہیے آنٹی، صرف کھانا دے دینا. مالکن نے کہا، چلو ٹھیک ہے. سوچا شاید یہ لڑکا غریب ہے اور بھوکا ہے، پہلے اسے کھانا دے دو. اے لڑکا، پہلے کھانا کھا لو، پھر کام

شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ماں کی ذہنی حالت کا بچے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہذا حاملہ خاتون اچھے ماحول میں رہ کر، اچھی کتابیں پڑھ کر، اچھی سوچ اپنا کر بچے کو رحم میں ہی اچھی تربیت دینے کی شروعات کر سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج اللہ تعالیٰ کے دین کو ایسی ہی مطلوبہ خواتین کی ضرورت ہے، پھر ایسی ہی خواتین اس معاشرے کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ آؤ ذہنوں میں نئی فکر و نظر پیدا کریں، پھر شب تاریخ سے نور سحر پیدا کریں، پھر شعور و آگاہی سے ہم کریں روشن چراغ، پھر جہاں میں فکر و فن کی راہ گزر پیدا کریں۔ والسلام۔

0: ادا کریں.
1: والسلام.
2: دعایا پروگرام ینتے روشنی نت پن کستا دعایا پروگرام سنسے کا محمد ابراہیم کنر سماست کے گن مزد.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: د خصن صح پاین تیز پورګي خبرونه لاس نه بینې پین میډیا مې کا دوا کاشوانی کړګلین واسپو تو سوت غنفتون سو کاسا تر د لوک صاحب ولګین مزه ډاکټر محمد عباسی کنه
1: السلام علیکم جولے نتی ریڈیو کرگل ان خان کلا نا عباس کلندر ینتی دونو کو دیرنگ ار دلوکس پروگرام یان متس دیرنگ فرسٹ ایٹی بار یان زاشک متا مزین در چما زرین چه زبنا فرسٹ ایٹ پو مثلا گا چوکس زنا متا ایمرجنسی سچویشن چانو ایمرجنسی حالات چانو متا فرسٹ ایٹ شس لوشس پو من زرین چانو دیون متا چی بچین در خان پو ہسپتال لب لے بچی بچین در چس پو من زرین چه زبنا گولڈن منٹ زری دے گما وقت پہ کا خواہ صحیح جانکاری کا تو یو تے یا دیکھا احتیاط بس کا علاج بس ہے نہ کتو گاڑی چیاں ایمبولینس چیاں کھو جگہ چیکا ہیلتھ سینٹر چیکا لیب نہ کتو خواہ کافی سترو خطرہ چچا سنا یعنی کہ سٹرو سلوشن تیز دینا زخمی علاج پہنچو بچین دیکھا تس شروع بیت پر نہ زخم گر گندا سن سو اتنا کہ اس پا بلک صاف بچس پہ ضرورین منگمک شخ زر شخ پو چنچاؤ خطرہ ہی نہیں رہا چیز پورا بلڈ پہ بند بستے دیکھنا تھوری لکھپا کا ماں گا کا بند بس اتنا اے پارٹ پو اسکانس پہ خطرہ شخ گیر چکے تو ملے بلوزنا اس کم چین سب سے صحیح طریقہ تو ان کی ٹنچر چیک لکمو بنڈیج چیکا کاٹن چیکا ٹنچر تھا سے یہاں سٹرلائز کھن سے چلے زخم پبلک صاف بسے چھوئی کا صاف بسے یا چھوئی نہ صابن کا صاف بسے نا پریشر بنڈیج رہتے کا موٹا بسے بنڈیج دانو ٹنچر تھا سے بٹرین چکتا سے اینٹی بایوٹک چچن دو دے زخم پہ تھا سے رب نانے کا تو کھو ملسا چا لپ چنا تھا لکھپا نہ دم سے چکس یا رب نانے چکچا سائڈ چیک پوز دکھے زخم میں تھا اس پر کھڑک پٹول چکچا چھانے دو چو کھو کھڑک پبند بسے جگہ چا لپ چنا کھو لے گیا نا فائدہ چچن فرسٹ ایڈ پہ آتے اوپن ہوئی نا سب سے منیج فرسٹ ایڈ تھا اس پہ دینا ہو رہا ہے اس پہ آتے فرسٹ ایڈ ضرور مثلا یار پتہ سون چی پھوک سے نشکا سے چھک سے رسپے چھک سے تو دکھ زرنا دیر رسپہ چھکا نہیں ملا یار مکاؤ نار مکاؤ دو علاج بسنا باقی رسپا چکن پلا دیر رسپے گو اس کا تھو نہیں ہونا کا تو خواہ زرمو ممو چین یا دھیان اس سے دم سے چھت پہ خطرہ چچین دیر رسپے زلما یا ملسے زک پہ خطرہ چچین چھانا گا فریکچر کیسے کا تو خاطر ملسے کا ٹرانسفر بچین نہ لپ چک چین نہ گاڑیاں کلے ملسے چی کھرچین نہ فرسٹ ایٹ آتی جنرل میمانس نہ دوست اسپتال پروچین کی دیر فریکچر چکنی رسپے گینی جوائنٹ پونا یوگا جوائنٹ پونا اس کا یوں چک سے یا گتے تو میں نے سی تختے کیا رہا چھوٹی مثلاً پیٹی دے شمو تختہ والا بنڈے چین سے کھوا مزوک چبا سے کاٹن چیا رومال چیا لفیش چین سے مزوک چبا سے نا دو سپورٹ لیتا ہوں سے نا دو نشے سے بنڈے چین سے سپلین نتی میڈیکل ایسا بھی سپلین تا سے کھوچا مانا ضروری دو چکپا کھوائر مکا مامو چچا مین اسکراچاؤ کم چچین پیشنٹ پلا زرمو ماما کھو آرام کا لپچین ملسا چی کا تو سمپے اسپرا زرنا ایران آتا مثلاً چکچیا پھوک خدا نہ خواستہ یا میں دکھ سچا سو یا چھو چا بت سو چوک پھین سے نا چوک تچا آتے ساڑ لینا میں نکو اور خود ہس پھین نہ میں نکلو تچا تقدیر کا تو ہس پھین یوت نہ کوئی لنگ سن ٹھیک ہوتی اور سا کا تو فرن یوتنا کوئی ہارٹ پس دس بین ہوتی سخ بچنگ آتا اسٹروک چھ خطرہ سخ بچے اے بی سی زرے ایئر ویز چین اور بی سے بریدنگ زرچین رہتے دونوں سی سے سرکولیشن زرچین فرسٹ ایٹ ٹائم دی اے بی سی سنکا مینٹین بسے کھینچاؤ مینٹین بسے ملسا چل ہیپ چوچا اور امیجیٹلی مینٹین بچا اس پہ منہ ضروری چھانا گتے گر سین کا تو کوئی گل ڈول ان مدنا ساؤن پھر ان مدنا امیجیٹلی کھواؤ چیسٹ کمپریشن زرے یعنی کہ 60 پر منٹ یہ سابقہ منٹ یا نو 60 ریٹ یہ سابقہ لکھپا اس کا نا دیو ٹیکنیکل نتا چی شین ویڈیو کے انتاں تھو چین یا آتا چی چی کنا سب روشین یا فرسٹ ایٹی گر مثلا کلاشی کیا ملسا مانگوا ٹریننگ تامت دے ٹریننگ ہونے پولیس پاس تامت میڈیکل پاس تامت ڈیزاسٹر مینجمنٹ پاس تامت چھانا دی لکھپا اس کا لکھپا چک پہ چک پر سیخ سنا نتیز دو کھوئے برنگ پہ کرنا نی کھوئے ہارٹ پو پم بے ایٹ دا ریٹ آف یعنی کہ 1/3 چکھوئے چیسٹ یعنی کہ کھوئے سیمون نموز اچھا روشین دی لکھ پائیں اس کا نا پمپ تاؤں سے سٹ فیرا ایک منٹ یا چھ سپوں کھوا پمپ باروشین اور دو بار گاتے کھوا ریسپریشن تامے کوشش باروشین اگر کتو کوز ہیس پھین مدنا تو ہیس پھین مچس پولا ریسپریشن پوکا چوتا چنزنے بہترین ان کھوئے زنالا شکوکما یا

0: Machallah, nono eridemos katsi na yambo telawat mos kujus hawala. Di kaya yung nonik dupa nono yimen si watbo?
1: Alhar Ali.
0: Sa masul ba dares?
1: Kalas thart bi.
0: Yeres chile chu watbo? Ati ngan kanun sakpek?
1: Nga kasdik pe.
0: Ya mola bismillah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل تسنگا يا سنگا يا لا مت هسو

0: زمان بر محمد و آل محمد صلوات.
1: اللهم صل على محمد و آل محمد.
2: آفرین نونو ماشاءالله. السلام علیکم نمو.
3: و علیکم السلام.
2: نمو یرسته مسیب بود.
3: من اینتیم.
2: یرسته چی لپ شد بود؟
3: مس ویلکم سپیچ.
2: یا مالله.
4: Good afternoon, everyone. Respected principal, respected teachers, our today's special guest, and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam.
4: I am Ashutosh Shahar, a student of class 9th. It is great pleasure and privilege for me to stand before you today and welcome our special guest from All India Radio Kargil to our school. On behalf of our inter-school family, I extend a very warm and heartfelt welcome to all of you. We are truly delighted to have you among us today. Your presence here is a matter of great joy and honor for our school. Radio plays an important role in connecting people, sharing information, spreading awareness, and giving a voice to different communities. It is wonderful for us to have the opportunity to meet people, associate with such an important platform, and learn more about their work and experiences. Today is not just a welcome ceremony, it is also a wonderful opportunity for our students to learn, interact and gain new inspiration. We hope that this interaction will be meaningful, interesting and memorable for everyone. Once again, on behalf of our principal, teachers and all the students, I warmly welcome our respected guest from All India Radio Kargil. Thank you.
3: Thank you.
2: No, no, some class in book.
5: Sixth.
2: Yeri Mansubar?
5: Akbar Ali.
2: Yeri Chilip Chuit?
5: Mazaki Shahar.
2: Yamal.
5: Taqreer hai magar qismat nahi khilti. Taqreer hai magar qismat nahi khilti. Taj Mahal banana chahta hu magar mumtaz nahi milti. Taqreer hai magar تقریر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی تقریر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی ممتاز مل گئی ہے پر شادی نہیں کرتی تقریر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی تقریر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی تاج محل بنانا چاہتا ہوں مگر ممتاز نہیں مرتی ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہ قرآن کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہ قرآن کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے اچھا بالا مرد زنانہ لگتا ہے بلبر میں کیسے بدلتے ہیں نقشے اب تو ہر لڑکا شابان لگتا ہے شکریہ
2: نونو پائن تنگا کلاسین بو ینتیچی لپ چگے
5: بسم اللہ
2: ینتیچی لپ چود بو
5: یا
2: ملچی بسم اللہ

0: ریاست کرگیلا گوما یعنی پہلی بار ناتاں بمو بوسانی کبڈی ناتاں کمپٹیشن چی سو ہجو چانا دی کبڈی چنے انو کبڈی دی کھیل پینو گتی بمو نی پرفارمنس پگا چو چلوس یادی تو سی ایکسپوجر دی کھوا میت پنجو دن ما سی نمزان ان گتل تنا فیستانا یون سی یونیورسٹی یا سٹوڈنٹس اگس گتی گس کرگیلو یون سی کبڈی چھسی ناتاں ادی تو سی میمن سو نادی تو سی سٹوڈنٹ نکو انٹریکشن چنگ ایکسپوجر چی میت پنا دی تو سی پروگرام گتی نو اورگنائز چچاس بسے گتی فرونی انو گچو حوصلہ افزائی چینو کی یو نی کنے گچو کنتا فنتوس دیکلو
1: کسا جو گاتی یو ٹی لداخی ٹیم پہنچ پنجو بہت ان کا فرسٹ ٹائم کھونی پارٹیسپیٹ بس ان آل انڈیا جیسے نارتھ زون یونیورسٹی جو ہے چھانا کھونی ان کوچنگ مطلب اس سے پہلے کوچنگ ڈول بن جو ہے کوچنگ ڈولے گیلا پرفارمنس دوس مگر فائنل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اور بھی اچھے اچھے ٹیم تھا ہمارا بھی نہ بھی برا ٹیم گاتی مت پن مجھے مگر پریکٹس میں پہنچ جو پریکٹس چچا پریکٹس بچا سالوں سال سے پریکٹس تان دو پنا ان اچھا ایک پرفارمنس چھ نمار تی ٹیم منا برا پرفارمنس یا مسوں بہت اچھا کھیلا ایک دوسرا شلو جو ہے دوسرا آگے جا کے جو جی ٹیم اللہ یونیورسٹی کا جو وہ لوگ جیتا ہے جو سیمی فائنل تک پہنچتا ان کو آگے جا کے ورلڈ یونیورسٹیز میں جیسے میں نہ جو ادھر نے سے موقع چھ چن مجھے اور جو سرٹیفکیٹس ابھی ان کو جیسے پارٹیسپیٹ خرام بس نہ اس سرٹیفکیٹس کا بہت ویلیو سے پہنچو ہے کیونکہ معمولی نہیں ہے یونیورسٹی گیم کھیلا ہے بہت اچھا ہے کہ اس اسپورٹس فیلڈ میں ہمارے جیسے کوئی ایڈمیشن کے لیے گیا کہیں پہ پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن کے لیے تو ایک سرٹیفکیٹ کا ویلیو
0: بخشی جو ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب مردمہ ملی گٹن کی گتی یونیورسٹی آف لداخ اس ریپرزینٹ بس سے گتی یوتھ یونی سنگ گتی جوان یونی سنگ گتی شیسل بفرون سنگ گلا پرفارمنس شکس تنسا جو دی ننی دی لونی انو چھنا ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب دنما سی لونی گتی جنگ ذکر بنا گتی کالج لیول زیر سکول لیول زیر یا دونی کن گتا دی کھیلی سنن لمن رجان چی خاشی میں چھا جو چھنا در لوی کچک سو جو کی در سکول انو بیسی گن گتا کھیلی انو دن لیون سے فیس سنگ گتی گسی کرگیلی پلیئرس اگر یا اتی شیت بفرونی سر گیلا دوست اگر سپورٹس یا نوک لوکسو لوکسو لونی یا نوک اور گیلا مینگ آتا کمائی بسے مینگ لینے دھا جو مینگ چند بسے چانا چی سمیت مرتضی صاحب دی سپورٹس پو یا اتی ارگیسر کرگیل یا نوک گا لونگ پہ نوک ریالا رگ مچا یا گا ٹائبنگ آتا سپورٹس پو در اتی ریا نوک مرڈول بہت کی جاب اپرچونیٹیز دیرنا آتا پلیٹ فارم پو دیرنا ریالا رگ دنگ تھوپچا ہوتا کہ اسپورٹس کا چنگا تیر گیسر کرگیل ادھر سے ہو رہا مرچ تسما میں تھا جو تو اسپورٹس کا تو کیوں می انتی کا چھ
1: کسا جو اناتی انا زر سورا جو ہے اناتی سیاہ تر پہنتے کہ کر میں نے مرسہ میں تھا جو باقی گیم سانس کافی اپرچونیٹی جو سب سے ایتھلیٹس کی اناتی میں ایتھلیٹی ہم نے سوچ ہمیں جو ایتھلیٹک بھی ایک اچھا ایک زندگی جو اناتی اسپورٹس سی اناتی ایتھلیٹک مانا ایتھلیٹک مانا الگ زندگی اس میں جیسے بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں فیلڈ ایونٹ میں نے جو ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس ایسے ایونٹس میں ایسے ایتھلیٹک میں بھی ایک جیسے کھیلو انڈیا سینٹر ہوتے ہیں جو دونوں کافی اپرچونیٹیز آتا جو ہے دوسرا جو جیسے آتی فٹ بال نہیں مانا سہمت فٹ بال سے تو بہت اچھا ایک ایکسرسائز آسوں دوسرا فٹ بال کا تو بہت اچھا ہے کم کرگیلا آتا زیادہ تر پہ آتا کرکٹ پنا آرچری میں نے دینے بامن جو ہے مگر باقی دوسرا اپرچونیٹیز دوسرا آتا جی جیسے انڈیویجل گیم ہوتے ہیں جیسے باکسنگ زیرے ٹائیکونڈو زیرے دونوں کافی ہے بچوں کو ہمارے بچے آگے جاتا بھی ہے کیونکہ اس میں ایک اچھا ایک پرفارمنس ہائی الٹیٹیوڈ سے ٹریننگ پروگرام ہائی الٹیٹیوڈ سے اس کے باوجود بھی ہمارے بچے ایک اسٹرانگ ایک اسٹیمنا کیونکہ ہائی الٹیٹیوڈ ہے آکسیجن کا اسی کم میں بھی ہمارے بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں کیونکہ ایک عادت سا ہمارے بچوں کو بن گیا ایک اسٹیمنا آٹومیٹک دانے تو باہر کے بچوں کے سب جب ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے تو ہمارا ایک اچھا پرفارمنس کیونکہ اچھا خاصا ایک اسٹیمنا دانے نجر آتی ہے یا گیوک سے ادوس بس جو آگے جانے کا اس میں جیسے باکسنگ زیرے ٹائیکنڈو زیرے دونوں اچھے موقع اچھے نہیں پہنچے باقی رہا ایتھلیٹک زیرے فٹ بال زیرے دونوں سنگ چار وشد ہو جائیں گے دونوں کم چھ مانا جیسے ریسنٹلی ایک ایتھلیٹک کا ایک پوسٹ بھی آیا تھا سائی سپورٹ اس میں کھیلو انڈیا میں یہاں پہ لداخ کے اندر اس میں ابھی تک ایک بھی بچے نہیں ملا کہ ایتھلیٹک میں جس نے کسی نے کچھ کیا ہے اس میں بھی کوچز کا اس میں بھی نیشنل کا اسٹیٹ سے موقع تھا دونوں بنا کر تو آگے جا کے دیکھ سکس گیم انہیں آسان آگے جا کے جیسے वॉलीबॉल ही हो, वॉलीबॉल बहुत हर गली गली गांव गांव खेलता है, जैसे चीज़ों

0: कुछ स्टेट अपने कॉलेज में खेलने, अपने स्कूल में खेलने, फिर आगे स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलने का मौका दे देता है, तो वो ऐसे चीज़ों से बच जाता है कैसा।
1: بالکل مخصوص جو ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب من اردم مولوی پن کی سپورٹس کو لے کر دین یری کہ نس پھر ہمارا مومنگ اتس ٹیچر زین من تو سپن گتا از ان چتا منو ان نہ لجو پکا یرنگ از اے ڈائریکٹر سپورٹس یونیورسٹی اف لداخ جو سین منا دین گتی ریاست کرگی لیر گتو لنگ کرگی لی میمان سن لا یرنگ از اے ڈائریکٹر گچو فرین چیک سالے جو سپورٹس کو لے کر
0: نی سروی دن دو جا جو گتی فرس ہا جو گتی فون ٹیلنٹ کافی تو جو من زبردست تو ہر کلا ایک سپورٹ کا تو وہاں اگے جا کے بہت کچھ اگے او سٹیٹ نیشنل سے کھولا موقع تھوڑا چل رہا ہے تو مین پر جو فوکس پہ آتی دو چوشی دو پجوں گا سر گیم چیچی ہیں دو پہنے گا تی سارے گیم چھنے چھنے دو چھنے پاسیبل چھنے چھنے جو ہے کوئی گیم پہ اگر کھو والی والی نہ اسی والی وال کو لے کے اس کو بیٹھنا ہے جاو کھر دک چاہ جانے ہیں کھو ڈسٹرکٹ سے چاہ جانے ہیں کالیش ہیں سکول ہیں سچا کھو سٹیٹ سے چاہ جانے ہیں نیشنل سچا میں نے جانا چھ پہ کھر دک چاہ گیم گامیں ہیں مجھوک شا جو ہے آتی پرولیم چیچی تو گیم گامیں مجھوک پہنا کھو نہ ٹھیک بسے کوچنگ تاما یا بار چھ آن گیم پہ چھنے مین پرولیم چیچی دو دوست بسے کھو گارا آگے لیول میں مین پوائنٹ جو ٹریننگ چھچن دس بارہ سال سے ایک گیم میں ٹریننگ اونچن جو ہے میں دس بارہ سال سے میں ٹریننگ کر رہا ہوں اسی میں زرچن باہری فرنس جو دیکھنے کھوا موقع تھو چن سٹیٹ نیشنل چل تھوی چھانا دے چھانا کھو رہا کامیاب چھین چھچن دینے ان کو اس کے کوچ کے ٹریننگ ہم بھائی انچن جو ہے دینے کو نیشنل سٹیٹ لین مائی انچن چھانا مین دن دو جائیں جو کھو گیم چیز چوز بار اچھی کیسا جیسے اچھی دارے سبجیکٹ ڈول بات جو بی پی ایڈ بیچلر فزیکل ایجوکیشن ماسٹر ہم اچھا اسٹوڈینٹ لا کھولنا ایک گیم چوائس بات تاچن کو سیف گیم پوکھری پرسنل باقی گیم گامیں کھو نالج تاچن مگر مین گیم چیچک پیاں گیم چیچک پہ فوکس تھا گیٹ جانا کوچنگ بچ اچھی تاکہ کھو آگے جا کے کھو اسی گیم میں تھوڑا آگے نکل جائے اپنا سبجیکٹ گیم کیا ہے تو اس میں آگے نکل جائے جہاں میں جو میں مقصد کو
1: بخش جو ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کی علی گلا دی جلتا نمبو متز ازن لنت کی یونچا شنی نمزان یانوک متیر یسید کرگیلی شس لی بفرون سان رنگ شس پنی یمبو یمبو علم نن یمبو یمبو سپورٹس لین یانون دون لا یون سی رنگ سر گلا یا ان میں سپورٹس چک چک کھیل چک چک چوز بسے دے انور گلا پرفارمنس تن میں اتس فلوکس بچا بخش جو ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب یری زری دین تو چن واسن واس پنگ سے آکاش ونی کرگی ریسٹوری اگر اپس کے چس پر لو جو چرنگ مزر جو اسلام علیکم
0: یا السلام علیکم
1: ڈیٹی سونی ام بودرین سکت پروگرام می واس پچومس یوم می جاونی ان تن سقپ یان توکچا دمن پمچن سغا ازین شز دبازت یا جو خدا نار سامونی فقرین

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ماحولیاتی تبدیلی کسی ایک ملک کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بقا کے لیے خطرہ، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو۔ ترقی یافتہ بھارت میں ثقافتی شناخت کا تحفظ، شاہراہوں، ڈیجیٹل نیٹورک اور صنعتی راہداری کی تعمیر کے ہم پلہ، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ کل 21 ستمبر سے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے موسم خزاں کے اجلاس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل۔ اور نئی دلی میں مرکزی وزارت خزانہ کے زیر اہتمام 2 روزہ کانفرنس کی اختتامی تقریب میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کی شرکت۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کی محرکات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج ہماری دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں ماحولیاتی تبدیلی ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ معاشی ناہمواری، صحت کے بحران

0: نقصان اور تکنیکی تبدیلیاں جیسے مسائل کے لیے ایک مشترکہ اور مربوط لائحہ عمل کا تقاضا کرتی ہے۔
1: حال کے سمے میں ہوئی انیک پراکرتک اپداؤں نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ کلائمیٹ امپیکٹس کو کم کرنے کے لیے سشکت کلائمیٹ ایکشن کرنا آوشیک ہے۔ وشو کا ویگیانک سمودائے چیتاونی دے رہے یہ کلائمیٹ رسک بہت گمبھیر ہو چکا ہے، ان کی جتھا سمبھو روک تھام اور سامنا کرنے کے لیے ستھانیہ چھیتریہ اور ویشک سبھی استر پر اسٹیک ہولڈرس کے بیچ سکریہ سہیوگ کی سدرڑھ آوشیکتا ہے۔
0: صدر جمہوریہ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی، گلیشیروں کا پگھلنا، بے وقت سیلاب، خشک سالی، بڑھتا ہوا عالمی درجہ حرارت کسی ایک ملک کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ کانفرنس میں 17 ممالک کے معروف جج صاحبان اور عدالتی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ بھارت کے سفر میں ثقافتی شناخت کا تحفظ اتنا ہی اہم ہے جتنا شاہراہوں، ڈیجیٹل نیٹورک اور صنعتی راہداریوں کی تعمیر ہے۔ وہ آج پورمنڈل اور اتر وہینی میں ثقافتی ورثے کی بحالی اور تزئین اور آرائش کے 14 کروڑ روپے لاگت والے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے۔ ایل جی نے کہا کہ یہ محض اقدام محض اینٹوں اور پتھروں کی مرمت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ قوم کے شاندار ماضی کو ایک روشن مستقبل سے دوبارہ جوڑنے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی ترقی خطے کو رفتار دیتی ہے جبکہ ثقافتی ورثہ معاشرے کو سمت اور روح عطا کرتا ہے۔
2: اس مہتوپورن ابھیان کے دوارا ہم کیول اپنی انمول وراثت کے ہی پتھروں کی مرمت نہیں کرنے جا رہے ہیں بلکہ اپنی سبھیتا کے درپن پر جمی ہوئی دھول کو ہٹانے کا کام پرارمبھ کر رہے ہیں اور ہم اپنے گوروشالی اتیت کو اجول بھوشیہ سے جوڑنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ صدیوں سے سنتوں، رشیوں اور سادھکوں سہت انیک مہان آتماؤں نے ان پوتر مارگوں پر یاترا کی ہے۔ یہاں استھت پراچین مندر، پتھروں پر کی گئی اتکرشٹ ڈیزائن، پوتر کنڈ اور بھویہ ایتیہاسک سنرچنائیں واستو کلا ایون کلا کی اچتم اپلبدھیوں کی ساکشی ہیں۔
0: منوج سنہا نے کہا کہ جو قوم اپنے ورثے کو بھول جاتی ہے وہ اپنی بنیاد کھوتی ہے، اور جو قوم اپنی جڑوں کا احترام کرتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے اس کی آنے والی نسلیں اعتماد، ثابت قدمی، خود اعتمادی اور ایک مضبوط احساس کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقدس مقامات کی بحالی اور انہیں جاذب نظر بنانے سے علاقے کے لوگوں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا موسم خزاں کا اجلاس کل سے سری نگر میں شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 30 ستمبر تک جاری رہنے والے 10 روزہ اس اجلاس کے دوران 7 نشستیں ہوں گی۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے۔
3: اجلاس کے پہلے دن کا آغاز تعزیتی قرارداد سے ہونے کے بعد ایوان میں سرکاری کام کاج ہوگا۔ آنے والے دنوں میں سرکاری امور کے علاوہ ایوان میں مختلف عوامی اہمیت کے مسائل سے متعلق پرائیویٹ ممبرز بل اور قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ اجلاس سے قبل اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے ارکان اور میڈیا کے نمائندوں سے الگ الگ میٹنگیں کی۔ کمیٹی کے ارکان کے ساتھ میٹنگ میں اسپیکر نے ایوان کی کارروائی کو خوش اسلوبی اور منظم طریقے سے چلانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے تعاون طلب کیا۔ انہوں نے ایوان کی کارروائی کی موثر میڈیا کوریج پر بھی زور دیا تاکہ عوام کو ایوان میں ہونے والی کاروائی اور اس کے اہم امور سے متعلق باخبر رکھا جا سکے۔ اسمبلی کے موسم خزاں کے اس اجلاس کو خاصی دلچسپی حاصل ہے کیونکہ جہاں لوگ اپنے اپنے حلقوں کے ارکان اسمبلی کی کارکردگی پر گہری نظر رکھیں گے کہ وہ ایوان میں اپنے حلقے انتخاب کے عوام کی امنگوں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں کس قدر سنجیدہ ہیں، وہیں لوگ وزیر اعلی عمر عبداللہ اور ان کی حکومت کی جانب سے عوامی مفاد سے متعلق ممکنہ اعلانات کے بھی منتظر ہیں۔ اس دوران بے روزگاری اور مہنگائی سمیت حزب اختلاف کئی اہم مسائل پر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ شبیر الزماں، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
0: واضح رہے اسمبلی کا یہ پہلا ایسا اجلاس ہے جو پیپر لیس یعنی بغیر کاغذ ہوگا۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے نئی دلی میں مرکزی سرکار کی وزارت خزانہ کے زیر اہتمام منعقدہ 2 روزہ اعلی سطحی کانفرنس کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ فنانسنگ انڈیاز جرنی ٹوورڈز وکست بھارت کے موضوع پر منعقدہ اس کانفرنس میں مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے خزانہ اور محکمہ خزانہ کے اعلی افسران نے شرکت کی۔ کانفرنس میں بھارت کی طویل مدتی ترقی اور اقتصادی نمو کے لیے مالی وسائل کی فراہمی سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیراعلی نے کہا کہ اس کانفرنس میں ہونے والی بحث و تمہیز جموں کشمیر کی طویل مدتی ترقی کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اجلاس میں مجموعی معاشی صورتحال، زرعی شعبے میں تبدیلی کے لیے مالی معاونت اور توانائی کی منتقلی کے لیے فنانسنگ جیسے اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کی وزارت کے مطابق ملک میں 1000

0: کے تحت قانونی تقاضوں، تفتیش، شواہد کے تحفظ، سرچ و ضبطی، چین آف کسٹڈی اور مقدمات کی موثر پیروی پر زور دیا۔ پروگرام کا مقصد منشیات سے متعلق مقدمات میں تحقیق اور عدالتی کارروائی کو مزید موثر بنانا تھا۔ بھارتی فضائیہ جودھ پور کے فضائی فوج کے اسٹیشن پر جاپان کی ایئر سرپ ڈیفینس فورس کے ساتھ دو طرفہ فضائی مشق ویر گارڈین میں حصہ لے رہی ہے۔ یہ 14 روزہ مشق منگلوار کو ختم ہو جائے گی۔ اس مشق میں دونوں ملکوں کے فضائی فورسز کے درمیان وسیع تر پیشہ ورانہ رابطوں اور کارروائی سے متعلق جدید طرز کے مشن پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اس مشن میں بھارتی فضائی کی طرف سے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہلکے لڑاکا طیارے تیجس، SU-30، MKI اور رافیل سمیت مختلف لڑاکا ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارت کی الیونل ویلاریون نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ 2025 کی عالمی چیمپئن شپ میں انہوں نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:18 اور غروب آفتاب شام 6:29 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ ایک وقفے کے بعد آپ سنیے تبصرہ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
1: بندو، نئی کار جیتنے کا موقع؟ واو، پاپا کو سرپرائز دوں گی۔ بس تھوڑی سی تو ان کی ڈیٹیل بھرنی ہے۔
2: رک جا بندو، ایسے پاپ اپ سے ساودھان رہو، اسکیمرز پرسنل ڈیٹیلز کا غلط یوز کر سکتے ہیں۔
1: تو سمجھ گئی نا، ریلیکس۔
3: پر کارڈ جیت جاتے تو پاپا ہوم ورک نہیں کراتے۔
2: RBI کہتا ہے اسمارٹ بنو، کول رہو۔
4: آج کا تبصرہ لے کر میں گلزار امین۔ وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر ملک بھر میں سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کیا گیا، جسے 17 اکتوبر تک ایک ماہ طویل خدمت کے جشن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس مہم کا مقصد خدمت خلق کے جذبے کو عوامی فلاح، سماجی ذمہ داری اور سرکاری سہولیات کی عام شہریوں تک رسائی سے جوڑنا ہے۔ یہ مہم عوامی خدمت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور اس تصور کو فروغ دیتی ہے کہ قوم کی ترقی اس وقت زیادہ بامعنی ہوتی ہے جب اس کے ثمرات معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچے۔ سیوا سنکلپ ابھیان کے دوران مختلف نوعیت کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان میں میرے سپنوں کا بھارت کے موضوع پر سکولی مقابلے، آنگن واڑی اور آشا ورکروں کو اعزازات سے نوازنا، شجرکاری مہم، نوجوانوں کی سرگرمیاں اور سیوا سیتو ابھیان کے تحت رجسٹریشن کیمپ شامل ہیں۔ بلاک اور وارڈ کی سطح پر 3 سے 4 روز کیمپ منعقد کر کے پسماندہ اور ضرورت مند افراد کو مختلف سرکاری اسکیموں سے جوڑنے کی کوشش بھی اس مہم کا اہم حصہ ہے۔ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو معلومات کی کمی یا طریقہ کار سے ناواقفیت کے باعث سرکاری سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ملک میں ترقی کے حوالے سے حکومت کی جانب سے مختلف اعداد و شمار بھی پیش کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں مجموعی ملک کی پیداوار کی شرح نمو 7.8% رہنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت کروڑوں افراد کو مفت راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ملک میں ہوائی اڈوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر کا براہ راست ریل نیٹ ورک سے جڑنا بھی بنیادی ڈھانچے اور رابطہ کاری کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ بہتر سڑک، ریل اور فضائی رابطہ تجارت، روزگار، سیاحت اور معاشی سرگرمی کے لیے نئے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ملک بھر میں کروڑوں بیت الخلاء کی تعمیر، گیس کنیکشن کی فراہمی اور پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت خاندانوں کو مکانات فراہم کیے جانے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد عام شہریوں کی زندگی میں بنیادی سہولیات کی دستیابی کو بہتر بنانا اور ترقی کے ثمرات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جموں کشمیر میں بھی بنیادی ڈھانچے، رابطہ کاری اور عوامی سہولیات کے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ کسی بھی خطے کی حقیقی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب شہری اور دیہی علاقوں کے لوگوں تک بنیادی سہولیات مؤثر انداز میں پہنچیں۔ تاہم ترقی کا مفہوم صرف بڑے منصوبوں، سڑکوں، شاہراہوں یا عمارتوں کی تعمیر تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ترقی اس وقت زیادہ بامعنی بنتی ہے

0: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس۔
1: داستان سخبائن تیز آکاش مندی سنگر کرنا اردیانو خبرنا تفسیران سنابی نتپین ویڈیو میں کا دیو آکاش مندی کرگلین واسپو تھانی تسوت گیت سنسو کسا تا پروگرام گن مزر یوشتنگ محمی نفیا میڈیم یو 1584 کلو ہرس پر یا آکاش مندی کرگل کی آواز ہے۔ سامین شام کی 8 بجے ہوا چاہتے ہیں، پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

0: لیجیے دوستو، پروگرام کا اگلا نغمہ صرف تم فلم سے جسپندر نرولہ اور ساتھیوں کی آوازوں میں سنتے ہیں۔ سمیر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سوار رہے ندیم شاور نے۔ پہلے یہ وقفہ۔
1: پلیٹفارم نمبر 2 سے چلنے والی سپر فاسٹ ایکسپریس کے یاتریوں،
2: میں یہاں ہوں۔
3: تمہیں نہیں، اسے موبائل چارج کرنا تھا۔
2: دماغ چارج کر رکھنا۔
4: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا عام ہو جائے گا۔
2: دیکھا
3: ابو، رکیے میں پے کرتا ہوں۔ نو سگنل۔
4: اب کیا کرو گے؟
3: فری وائی فائی ہے نا۔
2: بدھو سدھر جا۔
4: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی،
3: یعنی فراڈ کو کرو بائے بائے۔
4: آر بی آئی کہتا ہے
2: کرو نئی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔

0: لیجیے دوستو پروگرام کا آخری نغمہ میلا فلم سے سنتے ہیں. سونو نگم، الکا یاگنک اور ساتھیوں کی آوازوں میں. گیتکار ہے دیو کوہلی، سنگیتکار ہے انو ملک. پہلے یہ وقفہ.
1: پلیٹفارم نمبر 2 سے چلنے والی سپر فاسٹ ایکسپریس کے یاتریوں،
2: میں یہاں ہوں.
3: تمہیں نہیں اسے موبائل چارج کرنا تھا،
2: دماغ چارج کر رکھنا.
4: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا عام ہو جائے گا.
2: دیکھا
3: ابو، رکیے میں پے کرتا ہوں. نو سگنل.
4: اب کیا کرو گے؟
3: فری وائی فائی ہے نا.
2: بدھو سدھر جا.
4: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی،
3: یعنی فراڈ کو کرو بائے بائے.
4: آر بی آئی کہتا ہے
2: کرو نئی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ.

0: خواتین کے روایتی 60 کلوگرام کے سیمی فائنل میں پہنچ کر ملک کی پہلی ایتھلیٹ بن کر تاریخ رقم کی ہے. بھارتی خواتین کی بیڈمنٹن ٹیم قزاقستان سے 3-0 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. ہاکی میں مردوں اور خواتین دونوں ٹیموں نے ایک بڑی جیت کے ساتھ شروعات کی ہے. مردوں کی ٹیم نے انڈونیشیا کو پول اے کے میچ میں 13-1 سے شکست دی, جبکہ خواتین ٹیم نے اپنے پول بی میں ازبکستان کو 19-0 سے شکست دی. ٹیبل ٹینس میں بھارتی خواتین ٹیم نے انڈونیشیا کو 3-0 سے اور سنگاپور کو 3-2 سے, جبکہ مردوں کی ٹیم نے انڈونیشیا کو 3-0 سے شکست دی, لیکن ایران سے 0-3 سے ہار گئی. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قدرتی آفات کے بڑھتے ہوئے حادثات سے نمٹنے کے لیے آب و ہوا سے متعلق مضبوط تر کارروائی اور عالمی تعاون پر زور دیا ہے. انہوں نے نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق کانفرنس سے خطاب کیا. بھارت اور جاپان کے فضائیہ سربراہان نے جودھ پور میں مشترکہ فضائی مشق کے دوران تیجس طیاروں کی پروازیں کی. بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ بھارتی سرزمین سے جاپانی جنگجو طیارے کی ابھی تک کی پہلی پرواز دفاعی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. ایک نکسل کمانڈر جس پر 30 لاکھ روپے کا انعام تھا وارانسی میں دہشت گردی کی روک تھام کے اتر پردیش اسکوائڈ کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا. یوکرین نے روس پر 1000 سے زیادہ ڈرون داغے ہیں, جو ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ ہے. اور ایشیائی کھیل مقابلوں میں بھارت نے نشانے بازی میں چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں. خواتین کی کرکٹ ٹیم بھی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: میڈیا مویکیا جیو آکاشوانی کرگلین داسان سپے تیس آکاشوانی دلی نا ہندی انگریزی دن اردو ان خبر چیت پین واسپو تسوت رگونا منٹ سن چسوسک کستا ان مزت بلتی پروگرام گسکت پروگرام پھوت چکن پین سہیل احمد